0: de største fra 60'erne og 70'erne. Du lytter med på Alpha Gold.
1: Hello. Yeah. Is that you?
2: Who's this?
1: Oh, Cornelius.

amerikanske Conor Francis her fra 1959, Stupid Cupid. Og lige før den fik du Barclay Danes Harvest nummer Life is for Living. Welfare Gold om lidt med Wilson Pickett's store soul hit In the Midnight Hour. Nu er det først Chuck Berry.

Country toner på Alpha Gold. Her var Charlie Ritz store hit fra 1973 om The Most Beautiful Girl. Lige for den, der var det The Babies, der gav os Every Time I Think of You her på Alpha Gold. Nu med Donna Summer-udgaven af Could It Be Magic.

0: Andersens countryhit The Rose Garden, tog os ind i Alfa Go Team mellem 11 og 12. Fredag formiddag, jeg hedder Werner Enkær, og byder om lidt på Racy Boy Oh Boy, og derefter et af Beach Boys smukke ballader fra 60'erne, nemlig In My Room. Men lige nu her, der skal vi ind en tur ind bag de stive gardiner, som man siger, sammen med Johnny Cash og sangen om San Quentin.
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.

0: here. Well, mercy sakes, good buddy, we're gonna back on out of here, so keep the buttons off your glass and the bears.
1: Du lytter til Alpha Gold på DAB+, online og via din mobil. Her er

0: Kissed Me fra The Crystals, vel Spectre lyden her, den Kissed Me fra 1962. Og så, vi hører jo ofte, vi spiller Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, men her er hun i en duet med farmand, daddy Frank Sinatra, Nancy Sinatra og Something Stupid her på Alfa Gold.
1: Hej.

David Harry og Blondie, 78, og Hanging on the Telephone fik vi. Og så er det Mr. Slowhand himself, Eric Clapton, og Wonderful Tonight. I start til fra 60'erne og 70'erne, og også en enkelt 50'er, kan sådan lige smutte ind, og også en fra 80'erne, tror jeg. Men her får du fra 77, Eric Clapton på Alpha Gold.

One of These Nights fra gruppen Eagles. Og nu har jeg fået noget i halsen, tror jeg, så vi må have sat den her på fra The Spencer Davis Crew. Og Keep On Running her på Alpha Gold

Paradise by the Dashboard Light her fra Meatloaf fra 77. Og så Manfred Mann's Earth Band og Blinded by the Light. Alpha Gold her på en fredag eftermiddag. Weekenden venter. Hurra!